0: ni de ofen di agro mi de mi ni agro me kura mu ye ti se ko sua
1: e mu ni no
0: e mu kwati mi o da